bɔne o ne nyinaa wo de bɛba atamu o na onyankopɔn ka kyerɛ nipa sɛ mede papa ne bɔne ɛna asi hɔ de ama wo na ɛnam ɔdɔ a medɔ wo nti anka mesrɛ wo sɛ yi papa na woanyina kyerɛ nanso nipa ntie ane yɛkɔ